0: Ane he he, olo he ke kuini, o palani he he, kuie kalonga i pele. Ane he he, olo he ke kuini, palani he he, na vai e kapua i luna he he, ka paa ke a hema kua he he.
1: Na vai e kapua i luna he he, ka paa ke a hema kua he he.
0: Haina ia mai, ka puana ei hei, hei noa no ka vika ei hei.
1: Haina ia mai, ka puana ei hei, hei noa no ka vika la ea, ea, ea.